awu no moyo mu enchi enye bi eba moromlo nya yide yi awo won tambolele bo kre no aka yu butan aka yu buta double le vrale jesus ta un fetu boleti za ye kro ke no zeto no rese me wi no ho na kon na kan po no de no de ne sawo un polo kro du mo wu da kro du vo wu da kro du owo wome na vrno de bo ma ke jide le bo mo bo si bo dre mi yi owo seme bo mo bo se wo bo dweza ka totu ne fino bo bo mo wona kon wo bo bo mo se wo yibra ka wo shirbo amam a wono ne mu ne yi bo ntu jesus christ ta ki zinu o ke jide le bo ma bo ta owo okun bo ta owo okun e dobo lele vrale ne se wo tro no vrale ne se wo tro eten zirkun dunavrno zete e ma kwenshi mo ze ko mu